वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्षामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम्।